signara asane yasumaja esiegu ya wasenya so wana watchi wanyinara emata ne sanwo emata ne sanwo emata ne sanwo bebia wo biara jesu prekope.

na bibi bia ntumi enwie peye ewo horomo na sase bia obi kase mi suku da na mi disi owe na bebo ame suku da disi e kama obi nsubu sase e mi ya pa sori dan esio ya pe bia yesi ya sori dan na bebo ame die eno so bebo awai obi nso e fra mi tiam se e na warehouse we warehouse nso e bebo awo we kura mpo dia wo de ma me wo se e we dem pese mi simi dan si so na me ne me ma ene me yire no me yetre mu asase e bebo ame die e abuzia no kura mpo dia to adwini mu da asase ne bebo apa we ya 12 port wa ya twa hu se yopo fenchim doko.